wala hadu chat karlo mas karto dina ngal do do migre cine jo kragna fidel le doxa di technicien le ma jimta roger law may yo ndak me go kula jidi ma to dan du baram telum gais go kanje kila mi telum lel de ne jom bayda bere marek ngana sidi kargo cine jo ngal do do gremi kom ya oje.

Yawa soko pele to za za ma yu bra ju bu kala be maza me dan pa ka shin dan tidi me to za du ma di ne passer shelka ako passer mo morba me te kina.